77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026. Kanal 77.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giant në mërëdat. Paradise, lajës më na radio të që ka onë, se du më ka. Vozime vë drushtvo në Kiki, koj dojëve radar kontrola ka planova Skopje vele strelacija. Kiki, fala ti za dojëve, zato është se grijiš za sanatite što vozat vë naše drushtvo, a si te možeme poterk në Kiki. Što i da se slučiva na relacija kada sme dojeva na Viber. 072-60-77-77. Slušao da nisi pomagame međusobno ovako ako sme zadvolani, ili?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.